0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring sampun kesupen lho. Suka sami suka, kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanti frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asik.

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Ya.
0: Wah, monggo menika pas ketiban sampur panjenengan.
1: Iya, ayo. Model-model ya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kersane ngono kuwi nyuwun. Bone. Ah, bareng kanane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ngono dok, cahaya aku jaluk bawa mijil tiba ke rujak beruk.
0: Kok rujak beruk? Betul wonten pak?
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya
1: coba, ngapa tak mireng nih.

0: Ya, marem aku. Kowe ngandhakke yen panataran tanpa kuciwa. Ya bener. Mesthi ora ana wong sing wani ganggu gawe kahananing padepokan. Wong papan kene kuwi kawentare jalma mara keplayu satu galak teko mati. Ora ngono.
1: Tunggal kewala mboten wonten ingkang wani dateng panjenengan Bupur Sidipono.
0: Ning sing dak takokke marang kowe kabeh murid-murid ing padepokan ki padha ngestokke dawuhku, padha nyengkuyung kekarepanku, apa ana sing bondo kalani? Hah? Coba kandakno wae, ngeblak marang aku.
1: Murid-murid wontening penataran menika sami ngestu padu. Mboten wonten setunggal kemawon ingkang nalisir saking kersanipun Bopor Sidupor. Kula sumerep piyambak Bopor Si.
0: Syukur. Syukur yen kaya ngono, Paruksa. Nah, terus saiki nek kudu sempono sak kancane apa wis kelakon nggone gawe kisruh, nggone gawe sesebutan dadi setan karautan.
1: Milo kasinggihan. Namung dumugi titih wanci menika kula dereng mireng kabaripun angger kudu sempon.
0: Ya wis, ora.
1: Kawontenanipun wontening bulak karautan. Namung anu bebersi.
0: Apa? Apa?
1: Wonten setunggaling bab ingkang kedah kula aturaken.
0: Ana perkara sing bakal ndak aturke marang aku.
1: Nggih.
0: Apa?
1: Sambetipun murid magang. Respati?
0: Iya. Iya. Respati ana apa?
1: Menika rak gadah rembak dateng kula. Menawi niatipun beguru. Menika mila mempeng saestu. Inggih. Kepingin olah kanuragan kados dene cantrik-cantrik sanesipun. Mempeng saestu piyambakipun.
0: Terus piye?
1: Namung matur kalian kula.
0: Nah iya, ature iki piye kandhane Respati piye kok meng
1: cobloko.
0: Kondo ngeblak marang kowe.
1: Nggih. Namung perkawis biyo utawi ragat sarana kados dene murid-murid sanesipun. Menika mila rak piyambakipun menika lare ingkang sekeng. Ingkang melarat terus mboten gadah biyo utawi sarana kados murid sanesipun. Namung kepingin sekti. Amalah kula pura wangsul, mboten purun wangsul. Terima beja mapan wontening guwa penataran.
0: Ora. Ora bisa. Dheweke ora bisa nerusake dadi muridku. Kon bali mulih. Kon bali mulih dibalekke ning desane. Ngopo? Wong sing ora ngerti bekti marang gurune, ora ngerti weweh marang gurune. Saos pisungsung marang guru nih. Digopo bucah kaya ngono kuwi. Hah? Kowe ngerti?
1: Ye.
0: Kowe bisa ngrasake yen kadigdayan, kasekten, kanuragan, kowe bisa nuhake lan ngolehake duit sing akeh. Iki. Engko kon raget ora gelem, kon bali mulih. Dipocai.
1: Wonten wingking Bawarsi. Aku lho pura wangsa mboten purun terima pejah mapan wonten ing Gua Penataran. Lho menika sampun mboten kirang-kirang. Kula purih wangsul kana nggih bali. Beguru kok tanpa nggo ragat. Tager engko putra murid do meri.
0: Bener.
1: Menika sampun sampun trios ngoten. Ning beguguk mboten badhe wangsul. Kula lak ingin sampun tobat.
0: Nyilakani nek ana bocah ning padepokan Panataran duweni watak sing kaya ngono kuwi. Sik. Ana tembunge si Respati tanimbang bali mulih luwung tumekaning pati.
1: Iki.
0: Ya wis. Direkasake weh. Digawe rekoso ning papan kene.
1: Ajeng kure.
0: Kon resik-resik padepokan sing semene jembare nek perlu rat perlu dikancani sapa-sapa. Kon ngiseni jembangan. Kon ngebaki blumbang lan sak piturute.
1: Upami namung ngoten kula mun purun rumiyin. Trimah mboten caos ragat pilih rekaos ning sekti. Enteng yen ngoten menika bu bersih.
0: Enteng. Rumangsamu enteng. Resik-resik padepokan sing semene jembare iki ngiseni jembangan sing semono jembare ngiseni blumbang.
1: Mangke menawi kesel adus mun sampun mantun menawi ngaten menika.
0: Terus karepmu? Karepmu? Apa aku sing kudu merwoso dheweke sing meksa marang dheweke supaya bali mulih ana ing papan dununge?
1: Reh ning Gua Penataran menika ingkang kagungan menang panjenengan. Kula mboten badhe wani nggih kok menang.
0: Nah.
1: Iya.
0: Sapertoro wektu kaya kandhaku ngarep weneh gawean sing rekoso tenan sing abot tumraping Respati.
1: Iki
0: ngerti
1: ngertos
0: nah kok wiwit mau ngono ora dadekake muntaping ati gumet bareksa
1: kula
0: aku duweni kekarpan. Kalau mangsane aku lan kowe kudu leledang ana ing bulak karautan. Mesake kudu sempono lamun nganti ana kedadian sing gawe cilakane si kudu sempono.
1: Menika
0: awit
1: prayogi.
0: Blak-blakan ya tak kandhani.
1: Iki
0: kudu sempono kuwi bocah sing tak gadang-gadang, sing tak kudang-kudang kepengin supaya bisa mbacotake paguron kene.
1: Bersih. Suwanten.
0: Oh.
1: Kudu
0: lamat-lamat. Kudu sempurna teko.

0: bisa timen kowe gawe tratapaning wong tuwa gawe atiku dadi temlawung ngelangut ngarep-arep kowe. Wah, jebleng elek tenan kok kowe.
1: Panji. Iye guru. Kula ingkang nyuwun pangapunten. Wonten ngersanipun Bapa Sidupa.
0: Saben-saben kowe gawe kagolku jaluk ngapura. Ya wis tak ngapura, tak ngapura ora apa-apa. Piye kabar usanane? Hah? Kekarepanmu keturutan nuru.
2: Anggere kudu sempurna. Pripun wonten kabar napa?
1: Baureksa. Aku bakal caos kabar nengesani Bapa Sidupa.
2: Nggih.
1: Awit gonku mapan oneng bulak karautan wis keturutan. Atiku yo wis marem. Aku bisa males wirang karo wong-wong Panawijin.
2: Sampun saged kelampah.
1: Wis.
0: Piye? Kaping pira kowe gawe cilakane wong Panawijin?
1: Iye sampun makaping-kaping ku. Awit bulak karautan menika caket kalian padepokan Panawijin. Dados saben-saben tiang-tiang Panawijin tentu langkung wonten ing bulak karautan. Kulo cegat, kulo damel wirang, kulo seksa. Wosipun kulo namung kepingin males seri ing manah kulo. Namung guru saestu kula wirang sanget.
0: Kowe wis malah kandha wirang sanget.
1: Iye sekawit marem manah kula nanging sareng kula kepanggih mengsah bebuyutan kula. Kula dipun wirang-wirangaken wonten ing bulak karaut.
0: Sik, sing tok karepake maiso agni.
1: Piye? Leres. Maiso agni menika ingkang damel wirang kula.
0: Kowe bisa ketemu karo si maiso agni.
1: Saged. Mila kula jarak kula kepengin kepanggih kalian maiso agni wonten ing bulak karaut.
0: Coba. Aku tak krungu tembungmu. Sakwise kowe ketemu karo Maiso Agni.
1: Iye. Sak sampunipun kula kepanggih kalian Maiso Agni. Iye kula taker warek wonten ing papan mriku. Kula ajak tanding. Wosipun kula namung kepengin Maiso Agni menika kedah pecah, kedah ical saking padepokan Panawijin.
2: Anggere kudu sembon.
1: Baureksa.
2: Sak menika Agni wonten pundi?
1: Artok kapakke. Kowe goleki Maiso Agni ki artok kapakke.
2: Eh? Wonten kalodhangan ingkang prayogi menika. Kula mboten trimah. Mergi kula sampun dipun wirangaken. Wonten ereng-ereng redi Semeru.
1: Karpatiku ya kaya ngono kuwi. Nanging jebul aku malah kewirangan. Kula kewirangan, Bobok.
0: Cukup.
1: Sak sampunipun kula tanding kalian Maiso Agni, kula tetep mboten saged ngawonaken Maiso Agni.
2: Bobersi.
0: Piye?
2: Yen ngaten badhe kula petokaken Agni.
0: Kosek. Aja grusah-grusuh kowe tumindak. Sakwise tak traju kahanan iki, tak pikir tenan. Lumrah. Kudu sempono isih kalah karo Maiso Agni. Awit pancen sing diwelek dening Ki Empu Purwa kuwi Maiso Agni. Dileliting dhewe dening Empu Purwa kuwi Maiso Agni. Ya.
3: Guru.
1: Sepisan menika guru.
0: Piye? Piye?
1: Sepisan menika kula nyuwun gungan wonten ngersanipun guru. Kersa guru biyantu kulo. Maiso Agni kedah dipun cepeng. Kulo mboten terima kulo dipun wirang-wirangaken kalian Maiso Agni.
0: Sak durungi kowe ngucapake tetembungan kowe njaluk aku sing nyekel Maiso Agni.
1: Iji.
0: Aku wis duwe kekarepan. aku dewe sing bakal tuwindak nyekel lan mirang-mirang ke Maiso Agni nganti Maiso Agni ku mati saka tangan.
1: Mumpung sak menika Maiso Agni tasuk wonten bulak karautan bapa.
0: Ya, Baureksa,
2: lho,
0: iya. Lan kowe kudu sempon.
1: Iya,
0: ayo di. Neng bulak karautan dicekel Maiso Agni.
1: Oh iya, sendiko, monggo.

nyuwun banget sak ikahanan kene. Ing sekawit padepokan Ponowijen kuwi papan sing loh jinawi. Nek sawise aku tumeka papan kene dina iki kok dadi kahanan wis beda banget karo sing wingi. Tetanduran padha alum. Lemah ing sawah padha nelo. Sajak wis sawetara ora kelenan banyu. Luweh-luweh. Sakwise aku jmujuk ana ing padepan Ponowiji. Kok tinemu suwo. Tanpa ana keluarga siji wae sing iso tak temoni. Mongko aku butuh banget ketemu karo Maeso aku. Hai. Mbok menawa becak ana piyayi sing nang tengah sawah.

0: dhewek nepangake. Nuwun sewu panjenengan sinten?
1: Inji. Kula Buyut Panawijen.
0: Oh, sampeyan to.
1: Inji, kos wangsulipun ndika menika sinten kisana?
0: Kula niki tukang pandhe saking Lulumbang. Jeneng kula Empu Gandring.
1: Kula wastani menawi punggawa ing tumapel kok.
0: Dite
1: Pasto Kris manten agengipun.
0: Nggih. Kula niki ming wong lumrah mawon. Wong saking Padepokan dadi punggawa. Nggih niki pancen sifat kandel kula niku niki krusing dawane semanten iki.
1: Oh, inji.
0: Ha kok sajake kula tingali jenengan niku kaya ngrantes banget niku. Mikir nopo to?
1: Kula menika menawi ningali kawontenan ing Panawijen sak menika. Menika nelongso manah kula. Uger kula noleh ngiwa nengen nyawang tanduran ing Pategalan ketingal garing. Sawah sami nela. Menika nelongso manah kula. Benten taun ing kepengker kawontenan ing Panawijen menika subur para kadang tani menika saged ngunduh wewanipun. Nanging sak menika mboten saged. Awit inggih bedhaipun bendungan menika.
0: Bendungan sing ngoncori Padepokan Panawijen niku bedah to.
1: Inggih.
0: Mula bulak sumenten jembare niku kaya tanduran alum kabeh nggih.
1: Ta inji
0: sing nandur pari niku nganti garing kabeh.
1: Anji
0: nggih. Terus pripun sesuk wong-wong sing do nandur pari niku terus ndedol. Dadi peceklik to niku nggih to.
1: Ah nggih, adaanipun menawi mangsa ngaten menika pari sampun ketingal merkata nggih. Sadungkapan mlih lajeng sami panen. Nggih. Sami nyepeng arto, sami remen manahipun. Nanging sak menika sampun ical pengarep-arepipun.
0: Anu. Kedadian dadaling bendunganipun suwi dereng.
1: Nggih, sampun sawetawis.
0: Oh, sampun sawetawis. Anu. Kok bendungan iso dadal niku napa mbiyen niku wonten udan deres banjir gede terus mahanani bendungan dadal.
1: Oh, mboten. Mboten.
0: Kok iso dadal niku pripun?
1: Pancen bendungan menika bedah menika sengaja dipun bedah kalian Ki Empu Purwo.
0: Dibedah
1: inggih.
0: Disengaja
1: inggih. Menika Ki Empu Purwo piyambak ing bedah bendungan menika.
0: Napa niku mboten jeneng nyilakake wong-wonge Empu Purwo dhewe niku?
1: Nggih, mestinipun kados ngaten nanging mbok bilih nalika semanten menika panjenenganipun Ki Empu Purwo nembe peteng manahipun.
0: Peteng. Isu ngotenipun.
1: Inggih. Keteliweng penggalihipun awit anakipun setunggal ing nami Kendedes. Menika ical saking Panawijen dipun beto wonten ing tumapel.
0: Larae niku to.
1: Nggih.
0: Nggih. Niku ora mukal nggih kaya dene Kakang Purwo niku ora mokal nek duwe tumindak terus nekat ngoten niku ning yo nek manut kula yo kurang petung nggih to nggih ning kula niku janjanen wonten perlu sithik harus sampean
1: lajeng kersanipun
0: anu
1: menapa
0: kula niku rak janjane saking Padepokan Lumbang tekan mriki niku ajeng goleki anak keponakan kula
1: sinten
0: jenenge niku Maesa Agni.
1: Maesa Agni
0: sampean ngertos?
1: Wah, nuwun sewu. Menawi Maesa Agni murid ing muridipun Ki Empu Purwo menika mila sak menika sampun dados anak angkat kula.
0: Weh. Tenan apa niku?
1: Nggih.
0: Weh, nggih. Nek ngoten sakniki kula butuh ketemu kalih anak keponakan kula. Sakniki nggo saiki wangsul mawon nggo. Bisa ketemu kula terus nggih to?
1: Nuwun sewu.
0: Pripun?
1: Mangga rumiyin.
0: Pripun?
1: Menawi panjenengan kepingin kepanggih kalian anak kula Maesa Agni.
0: Okay.
1: Sak menika mboten wonten griya.
0: Iya. teng pundi?
1: Awit nak Mas Mesakni menika badhe yasa bendungan manut ilining lepen Panawijan menika.
0: Dadi mbudi daya gawe bendungan malih ngoten to?
1: Inggih.
0: Oh. Ya apik nek sakniki.
1: Aja manut ilining lepen Panawijan
0: mboten teng
1: kula piyambak
0: sampean.
1: Mboten.
0: Wah nek ngoten paksa kudu kula goleki sing nganti ketemu. Kula enten perlu banget kali Mas Wakni.
1: Wah menawi kersanipun kajeng ngaten, iki nyemanggaaken.
0: Pun.
1: Monggo, monggo.
0: Pareng.
1: Monggo, monggo, monggo.
0: Pun. Kita kek. Kula nyuwun pamit. Sampun, sampun. Cih, sampun.

0: tadah teduko dalem sang aku.
1: Iya kok kaya mandek mangu kuwi arep sowan eh.
0: Inggih, samun sak wentas mboten jawi, kawis turu mulai nandalem nembe. Duko,
2: jojo bang mawingo-wingo wonten menapa.
1: Ayo nek mestine ora becik aku duko marang Puroni. Mestine ora sak mestine aku iki duko marang abdi sing kaya dene mbok Puroni. Ning jengkel aku. Biji. Mancai nggon karo mundut garwa sang putri Kendedes.
2: Loh, dumugi semanten.
1: Lah ya aku ora ngerti apa karepe kok dadi ature kuwi nganti setengah menggak nggon karo garwa. Ndek karep apa dhewe aku ora ngerti.
2: Gumun kula kok wani munjuk pun ngeso dalem.
1: Ya ngelingake nek sang putri Kendedes kuwi mung bocah saka desa, anak empu. Ora jajar karo kalengganku ngono kuwi. Ra ya wis kewanen to kowe.
0: Inggih nungkak krama. Punten dalem sewu sang aku.
1: Ya iya.
0: Kula sowan sareng kalian adike Narok. Pribadi larapaken adike Narok menika. Badhe muncul wonten ngerso dalem.
1: Oh iya iya. Pi Narok ono pelaporan apa sing bakal
2: sedengipun keparenga kula ngaturaken sungkeming bekti kula kunjuk. Dateng sang aku.
1: Yo, yo, yo. Pengestuku tumrapo marang kowe, Kenar.
2: Kulo pundi. Enggang bagi kulo unjukaken boten wonten sanis. Namung abdi dalem kudu sempono.
1: Kudu sempono.
2: Tetela anggenipun kisah saking tumapel sak meniku damel perkawis berandalan ngerampok wonten ing wana sak celaking bulak karautan sang aku.
1: Dadi berandal
2: dari
1: ngene ninggal papan kene ninggalake jejibahan ngene wis dadi prajurit malah keparut dadi berandal ning halas karautan.
2: Kula mbuktekaken piyambak tujuanipun nalika kula wonten ing bulak karautan kepanggih kalian Maeso Agni inggih sederek sepuhipun sang putri Kendedes.
1: Oh iya iya iya.
2: Ingkang rampung ingkang nundung kudu sempono saking bulak karautan inggih Maeso
1: Agni. Oh, yo.
2: Dados kula namung nyumurepi tandhingipun Maeso Agni kalian kudu sempono.
1: Yo.
2: Salajengipun ugi ngawunekaken menawi sedherekipun sepuh sang putri Bagus Maeso Agni kalian tetian ing pono wijen niat badhe damel bendungan anyar wonten ing bulak karautan aku.
1: Yo becik yen nggone duwe karep gawe bendungan iku murah kapi mung kowe kabeh kawula ing tumapel kene lan sak kiwa tengene papan dununge si Maeso Agni.
2: Dari
1: nanging dikepriye wereng dheweke kuwi dadi brandal kuwi kudu di ulah take Witantra Kenaro, eh?
0: Ih, kudu sempono men.
1: Gawe kapitunan wong kiwa tengen Ponowijen kepriye?
2: Kula sampun pasrah dhateng Maeso Agni. Lan Maeso Agni sagah badhe ngulataken kudu sempono.
1: Oh, ya. Ya, yen ngono wis ana sing tansah ngawat-awati tumindak isi kudu sempono ngene nalisir kok tumindak kang
2: kasil.
1: Yo. Witantra, nuwun paring dawuh sang aku. Aku dawuh marang kowe, kula wargane sang putri Kendedes penono ngerti. Aku bakal netepi tata cara. Aku bakal nglamar sang putri Kendedes. Mula kabarana kula wargane Kendedes.
0: Inggih. Gandeng keluargane pun sang putri Kendedes menika Maeso Agni. Napa nggih? Maeso Agni kang katimbalan mboten sedal.
1: Ya.
0: Oh, iki
1: sakutrah kepernah kepriye karo si Kendedes sing bakung kok padha nyekseni nggonku netepi tata cara yen aku iki pancen jejering. Wong sing bakal ngrasuk marang Kendedes kanthi cara sing becik.

0: Jalu, Jalu. Lan, kowe sih.
1: Nggih.
0: Kula
2: pun menen endi to?
0: Nggih. Ora katon
1: kene ngendap mriku kok bagus e.
0: Sing ngene kok sakarepe dhewe.
3: Nek niatku pancen tak nengke wae kok arep ngetutke ya karepmu ora karepmu ngono kok.
1: Aku mau ki wis ngajak ning dheweke kono kowe sik anu wae ketemu anu bagus e Mas Wakni. Pokoke nek papan kono kae aku seneng banget. Sing dikersake banget.
3: Seneng kok rame lu mrene njur engko are didhawuhi kepiye-kepiye ngono.
0: Ya wis ben disekar bae. Pancen angel ditotok kae.
1: Ning nggih, disuwi bagus.
0: Papan kae. Upama digawe bendungan anyar kaya prayoga banget. Wah, jurange ora cerung banget. Terus kiwa tengene ya akeh. Wit pring sing iso dienggo gawe bronjong kanggo bendung Kali Panawijen.
1: Nggih, kejawi ngaten menawi kelampahan wonten papan mriku menika pinten bau kemawon mangke saben ingkang saged dipun ancori bagus e.
4: Karo gawe rumpon barang
1: nek iso. Kowe ngopo kowe iki?
3: Terus ngerti-ngerti terus
4: penting lho
3: iki. Kedengus. Kaya setan lehmu teko iki.
4: Sing dilempuk ra malah. Lilen banyu ngono iki karo gawe rumpon ku nganu wak ku
0: ra. Ya perkara kok sesuk nek wis kelakon to.
4: Ngene gawe bendungan rencanake to niki.
0: Iya, ya sekarang
4: di program.
1: Nah, itu bagus sih. Menarik kelampahan wonten mereka menika mangke. Menika kadang-kadang petani Panawijen menika mangke tetep sami saged ngraosaken. Malah kula menika gadah petang menawi sampun kelampahan mangke para kadang tani Panawijen lajeng bedol dusun pindah dateng ing Bulak Karautan.
3: Ya kuwi mesti njur ngokayo-kayo rakat ngono iki ra yo mikir lek gawe bendungan dhisik. Nggih, kula bagus.
0: Kaya ana suara jaran apa meneh.
3: Oh nggih.
1: Waduh. Nggih. Ayo dulu, ayo.
3: Sapa meneh ya?
1: Ayo dulu,
3: ayo. Mesti kita di sini. Ayo, ayo.
1: Oke,
3: oke. Papan kene. Ayo, ayo.
5: Hei. Wong-wong kang ana ing pinggiring kali kene. Ayo. Ora perlu kowe padha ndelik. Aku ngerti. Kowe padha ndelik ana ing grumbulan wit kuwi. Ayo. Matuo nyedak omring.
0: Dikira ora ngerti aku. Mau-mau pirang-pirang kok terus padha ndelik.
5: Maesakri, aku ngerti. Kowe ndelik ana ing wit kang gedhe kuwi. Ayo. Kowe ora perlu amping-amping wit kuwi. Nyedak omring ini masak. Aku butuh rembukan.

0: Oh, pancen ini biyen tansah dadi pepalangku. Kurang ajar.
1: Hah? Aku ki ngelingke kowe. Hah?
0: Ngelingke wong gedhe to dielingke.
1: Lho, tegese ngelingke tumindakmu. Aku ngerti karepmu. Kowe gonta-ganti jeneng. Neng kono ngaku kono, neng kene ngaku kene. Mingkok nggo nutupi tekonmu sing elek kuwi.
0: Wis karepmu to, karepmu to.
1: Ya aja mung sak karepe dhewe. Kowe iki karo aku wis kaya nyumat dulur, wis padha ngertine. Wis tuwa. Hah? Mbok perangane uripmu sing isih kuwi nggo tumindak sing apik.
0: Ora sah kokean gunem. Habar nyekel kae bocah nom-noman sing wis gawe wirangku sak anak muridku kabeh. Maiksa Agni kuwi arep tak cekel, tak dadekke pengewani wan. Pemijat,
1: aku sing belani. Nek kowe arep nyekel Maiksa Agni, aku tandingi.
0: Hah?
1: Heh piye? Aku tandingi. Mbok ora ngerti. Apa ora ngerti? Eh, kowe ora ngerti apa etok-etok ora ngerti? Nek Maiksa Agni kuwi Maiksa Agni kuwi, eh? Kuwi isih anak keponakanku.
0: Oh.
1: Apa piye kok mung oh.
0: Ya. Terus karepmu, nek rehning kowe ngaku Maiksa Agni kuwi anak keponakanmu jar arep ngopo?
1: Piye? Nah, mula
0: karepmu piye?
1: Karepmu tak urungke leh ngajab patine Maiksa Agni.
0: Oh,
1: ngono?
0: Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku ora bakal tumindak miloro utawa Maiksa marang Maiksa Agni. Ning.
1: Ning.
0: Aku arep nyroyo. Aku arep nyroyo wong liya.
1: Oh,
0: aku arep nyroyo wong liya.
1: Wong liya sapa sing gelem bantu kowe?
0: Sarimpat kebo sindhep.
1: Oh, kuwi to.
0: Heeh.
1: Ya wis kono. Nek arep cilaka, ngeroyok karo wong kuwi. Cilaka kowe.

Kakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Husana sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhakipun.

Satrian Tanjunganom iyo Plongkowati. Wondene gambarane Abimanyu. Ing pedalangan, Abimanyu iku digambarke kaya dene satrio kang bagus citrane, alus budene nanging watake getapan utawa gampang nesu lan gampang moro tangan. Kaya ingkang Rama, Abimanyu kondang kaya dene satrio utama sing kuat topo bratane. Mula Abimanyu klakon kasinungan wahyu-wahyu kanarindran, kayata wahyu cakraningrat, wahyu widayat, wahyu antatwulan, lan sak piturute. Manut wecaning dewa, sapa sing kedunungan wahyu kasebut tedak turune bakal bisa dadi Narendra Gung Binathara. Nanging Abimanyu ora nganti klakon madeg ratu jalaran dheweke gugur ing paprangan ing Tegal Kurusetra kanthi dikrocok gegaman lan dikroyok dening para Kurawa. Sutresna budaya wondene dosa namane Abimanyu ya kuwi Angka Wijaya, Partosuta, Sumbadraja, Aribawa, Jayamurcita, Arjuna Tanaya, Kiritiatmaja, Joko Pangalasan, Wanudara, Pamulatsih, Banjaran Sari, Bima Manyu. Sutresna budaya, Abimanyu nalika isih bocah klakon nyernake nata ing Plongkowati. Prabu Angka Wijaya lan patihe aran Jayamurcita kang duwe kekarepan arep nggarwa Dewi Wara Sumbadra kang wis diwengku garwa dening Arjuna lan peputra Abimanyu. Prabu Angka Wijaya lan Jayamurcita tiwas saka tangane Abimanyu. Sukmane manjing ana ragane Abimanyu lan negarane uga banjur dadi kasatriyane Abimanyu.

0: Mbah, Mbah Dal, monggo unjukanipun. Monggo diunjuk.
1: Nah. Ya ngono kuwi sing jenenge kowe iki wis pinter tenan kowe, Nduk.
0: Nggih, Mbah. Oh. Niki rotine dimaem nggih, Mbah?
1: Lah lah lah lah. piye kuwi coba?
0: Oh, kleru to, Mbah.
1: Wong Simbah kok diaturi maem kuwi piye? Ora kok maem nek Simbah kuwi dahar. Dadi kowe nek ngaturi Simbah kuwi kudune monggo, Mbah, rotine dipun dahar ngono.
2: Nang su kawuh.

0: 아트로포 아트메 아트메가 여기니
1: 아 kuwi rak wis omong kok awak tuwa kuwi ngati-ati ora usah kakean lunga metu lunga angin kandhani kok ngayak.
0: Aku jane ya wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim
1: ekstrim.
0: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
1: Wis iki. Tak gawekke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Sumangga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
3: Endahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

Nyuwun sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggih malih wonten ing giaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe dipun tindakaken dening dalang Ki Hadi Sutikno kanthi mbabar lampahan Wahyu Makutorama perangan 6. Sutresno budaya ing busana kaaturaken sugeng midhangetaken.

Anggono Anoman paring pangendika sang topo pegawan Gesawidi sawise lungguh kanthi prayoga. Baya wigati apa dene kowe ngadhep ana ngarsanipun bapa? Lah kok nggawa pusaka? Kuntawijaya ndalu pusaka ngawangga iki nalare kepiye? Kepareng munjuk atur sewlepat nyuwun gunging samudra pangaksami. Wontenipun kula mbeta pusaka Kuntawijaya ndalu pusaka ngawangga jalaran. Prabu Pasukarna tuwin Purakadang Kurawa badhe hangru beda. Angin paduka jumeneng Brahmana wonten ing Guwa Kutharunggu. Wusana dados pasulayan dados bandayuda. Para kadang Kurawa bubar mawut. Prabu Pasukarna lajeng ngasta pusaka Kuntawijaya ndanu badhe katamakaken dhateng kula. Tetelo Prabu Pasukarna menika nerak dhateng paugeraning para Jawata, nerak dhateng wewalering para Jawata. Ing ngatasipun dereng dumadi perang Baratayuda, piyambakipun kumawani lumancang ngedalaken pusaka Wijaya Ndalu. Kula kuwatos bilih Kuntawijaya Ndalu menika mangke katamakaken sang topo penemban Begawan Kesawidi. Menawi paduka kenging pusaka Kuntawijaya Ndalu tertentu badhe seda. Menawi paduka Rama Penemban seda kula kecalan. Kula kepengin jagi kasugenganipun Rama Penemban Begawan Kesawidi. Kula rencangi ngorbanaken jiwa raga kula nyaut pusaka Wijaya Ndalu sampun ngantos tumama paduka Penemban. Wong bener langgeng jagat mangestu wayah. Anoman kula aja demen ngilani marang wong liya ya. Sabab saka pakartimu kang mangkono sira keluputan lang nandang dedusan. Keluputan kang ngregeti marang uripmu. Dusolan kaluputamu lelakonmu iki kapirang dadi patang perkara. Sepisan jeneng sira dosa marang Jawata jalaran, sira wis wani ngunggahi wewenange anggepmu yen Narpati Basukarna wis nglakoni keluputan kanthi nerak paugeran waling dewa. Iku kabeh kleru jalaran. Kabeh mau dudu wewenangmu. Lah kok wani-wani kowe netepake dosa lupute Basukarna. Iki rak nyahak wewenanging para dewa. Sing menang midana, sing menang denda, sing menang luputke iki dewa, dudu kowe Senggono. Neringgi. Lelakon iki ora perlu dimati. Kang angka loro jeneng sira dosa kalawan bapa gurumu ya aku. Sabab sira wus kumawani ngremehake marang hadeking guru, sira rumangsa kuwatir lamun aku bakal tumekeng pati. Mula sira banjur sengaja dadi tameng patrapmu ngayomi nyawaning liyan. Karepmu ngayomi nyawaning liyan kanthi ngorbanake nyawamu dhewe. Iku pancen becik lan luhur. Nanging yen pakartimu kang mangkono mau mbok tujokake tumrap bapa guru, iku malah bisa nuwuhake dedusan lan keluputan. Tumindakmu ingkang ora bener jalaran kanthi ora tok sengaja sira wis ngremehake marang wong liya, ngilani marang wong liya, ora percaya marang bapa guru. Sumurup Anoman tumrap pandhita, tumrap brahmana lan guru, mati lan urip kuwi wis dadi kewajiban kodrating urip, ora kena selak.
iku mujudake sawijining laku dharma inggih kang kaping telu jeneng sira dosa tumrap sepadaning urip kudune sira ngerti lamun narpati Basukarna iku sawijining senopati perang satriya ingkang ngerti marang dharmaning satriya nadyan kalah jroning peperangan nanging lamun isih darbe pusaka piyandel panjenengane ora bakal lumayu nanging kudu mundur kanthi cara satriya mergo ngakoni marang kasektene mungsuh inggih dene kang kaping 4 jeneng sira dosa marang awakmu dhewe jalaran pakartimu mau ninggal saka hadeking kasatriyan sira licik wani ngrebut senjata kanthi nglimpe julung tungkul patrapmu dudu patraping satriya ora wani adu arep nyododo ndidodo lah kang kaya mangkono pakartimu iki nggawe kuciwane Sang Prabu Basukarna yen kudune dheweke dadi duta mungkasi perkara nanging bali nglentung ora antuk gawe ora antuk karya ha iki aduh penemban dosa menapa ingkang badhe kula sandang hukuman menapa ingkang badhe kula temah gandeng kula rumaos lepat nyuwun kapejahana nderek penemban senggono sawijining patrap ngresula lan pasrah bongkokan iku amung handeder sawijining dedusan lan keluputan kanggo nebus dosa luputmu jeneng sira amung njaluk mati nanging nadyan jeneng sira njaluk mati nanging kudu sesuci diri neringgi rikalungguhan iki jeneng sira ingsun keparengake bali ning kendali sada genturna semedi memati Ragana Subrata aja jugar nggonmu tapa yen durung antuk dawing dewa Anoman kapinyolalen

0: Kulub Arjuna.
1: Kulub Remban.
0: Kayono blebekan tembaga. Kayono blebekan tembaga kang ana tulise kang sinerat kang sinerat winastan Hasta Brata. Kawruh Hasta Brata iku wejangane Prabu Rama Wijaya ing Pancawati tumanduk marang Kadangyanom kekasih Raden Barata. Sayekti iku babaring kawruh ngelmu kaprajan miwah kapradatan kawruh kanalindran minangka dadi pangayoman kawula dasih nyekel panguwasa rodaning pemerintahan agung. Kulub inggih tegese Hasta Brata. Hasta tegese wolu, Brata tegese laku. Laku dharma wolung perkara kang kudu ditindakake yaiku ngagem wataing bumi, geni, banyu, angin, samudra, surya, candra, kartika.
1: Inggih penemban.
0: Wataing bumi iku kesmo dayane ayem tentrem suka pitulungan marang sepodo padaning dumadi topong rame paring obor kawulo kang peteng jagate paring bugo kawulo kang kaluwen paring sandang kawulo kang kabudan paring tombo kawulo kang nandang sakit go kudu jembar srawunge gedhekake pangapura gedhekake katresnane gedhekake kamanungsane asih marang sesama samaning dumadi bumi kuwi sugih wulu wektu tinanduran apa wae mesti bakal cukul ngrembaka jroning bumi ana mas mutiara jumerut lenga lan sak pinunggalane iku uga pirangan dadi daya panguripaning titah. Inggih penemban. Geni geni kuwi darbe watak ambasmi utawa ambrasta. Sawijining nalindra kudu bisa ambrasta lakuning candala budi angkara kanggo rumeksa hukuming adil lan anggrang-gring bawana agung kanthi dasar bebener kudu bisa rumeksa hukume adil. Ratu adil ora mawas sanak kadang pamong mitra garwa putra sapa luput tumrap negara kudu dipidana nadyan garwa putra yen luput kudu dipidana nadyan wong liyan bebrayan dudu sanak dudu kadang kawula cilik yen gedhe lelabuhane tumrap nungso bangsa budaya lan negara kudu diparingi ganjaran ingkang meruwat. Inggih penemban. Banyu banyu kuwi minangka dadi daya panguripan lan hanguripi sagung tumitah. Banyu uga duwe sifat warata adil marang sapa wae ora bedak-bedakake gedhe cilik dhuwur cendheking derajat pangkat kalenggahan nanging kabeh direngkuh kabeh dirangkul urip sumrambah tresna welas asih marang sepadha-padha. Inggih penemban. Wataking segara samudra iku jembar tanpa tepi bisa amot momot kamot saliring reh wateke sabar narima eling waspada nggedhekake pangapura ora ngersula rila ikhlas lahir batin tanpa pamrih gelem nampa kanyatan pait getir gelem nglakoni bunga susah loro kepenak bejo ciloko mati lan urip. Kudu nrimo marang kudrate dewi-dewi.
1: Inggi.
0: Watake angin. Angin iku watake bisa manjing ajur-ajur, mencolo putra mencolo putri, agal nungkuli gunung lembut nungkuli banyu. Dadi ratu mono watake kudu wicaksana. Pinter anggone momong kawula. Ngerti tanggap sasminto pas semoning kawula. Mula tumrap satrio pangayomaning negoro kolomongso dadi bopo, kolomongso dadi guru, kolomongso dadi biyung, kolomongso dadi abdi. Kuwi hadeking pamong kawula.
1: Inggih perempuan.
0: Watak ing Surya, Surya kuwi srengenge hambeke tansah paring daya kekuatan, paring daya kasantosan lan panguripan marang titah kang mapan ana bumi. Sak isine langit sak sandangane tegese bisa urip kang migunani. Urip kang ngurakapi tumrape wong bebrayan agung. Jeneng sira kudu bisa migunani tumrape kawula dasih.
1: Inggih penemban.
0: Watak ing rembulan watak ing condro iku anteng tajem jatmiko alusing pambudi tegese bisa paring pepadang tumrap kawula kang nandang peteng paring pitulungan marang wong kang butuhake pitulungan. Jeneng sira urip kudu bisa gawe senenging liyan. Jeneng sira kudu bisa ha memangun karya nak tiasing sasama.
1: Inggih penemban.
0: Ing arsa suntula deng madya mangun karsa tutwuri handayani rame gawe seping pamrih gayuh tentreming negara tentreming kawula.
1: Inggih.
0: Kulub wiwit purwa madya wusana semendang datan karempit sak lugut datan luput jeneng sira wis bisa hangrasuk ngelmu hasta brata kang mangkono kulub pinesti keparinging jawata keparinging kudrat amung jeneng sira kang bisa kedunungan wahyu kamulyaning jagat kang sinebut wahyu Sri Makutarama kang mangkono cawisna wadah kang suci. Jeneng sira bakal antuk wahyu kamulyaning jagat wahyu Sri Makutarama saka nugraning dewa.

0: 아드로포 아톰에 아름해가 영원히
1: 아 kuwi rak wis omong Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
0: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim.
1: Ekstrim.
0: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
1: Wis iki. Tak gawekke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
3: Endang swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami. Herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran

0: Sampun kapiyarso wonten mini drama legenda kanthi cariyos Sri Si Buku Yang Pandir. Sampunika tabu wolu langkung 21 menit. Rencai panjenengan dumugi tabu songon dalu badhe katuraken tembang-tembang campur sari wonten ing giaran Sekar Rinonce.
1: Sekar Rinonce Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Sudarsono Buta Minonggol lagu nengkang Ongko Sepisan Wonten Ojo Lami Sekalajengaken Kalian Prasetyamu.

0: Wes Bu, sampai langsung diumbruk ikono wae. Lah kok malah mbok pilih apane to?
1: Bella, iki kita dheweke, Pak, sampah plastik ngene iki lho. Kaya to bungkus-bungkus sabun, lenga kemasan, terus iki bekas wungkusan godhong njur bonggol kubis ngene iki yo tak dheweke.
0: Turah men gawean, dadak milih barang.
1: Bapak ki piye to? Mbok peduli sithik to, Pak. Yogyo kuwi darurat sampah. Nek kakean sampah arep dibuang neng dijal menawa TPS wis kebak kabeh.
2: Peduli sampah dipun wiwiti saking awakipun piyambak. Milah sampah lan ngolah sampah. Wujud Ngayogyakarta nuju Zero Waste, bebas sampah.

0: Bunda Piarso wonten wakina Tarsim lan Suminuki Tanjung Pera. Matur nuwun kagem panjenengan ingkang sampun miyos wonten gangsal sekawan 0333. Ugi WhatsApp menika ing kampung Kasen wonten Pak Tupar nggih. Monggo Pak Tupar.
1: Sugeng dalu mipo Jawa, sugeng dalu Mas Mis Kampambuti niki raketan keren-keren dera terus salam iki kadhek kula pun keri. Nggih. Salam kagem sedaya kemawon nggih Mas Mis Kam.
0: Nggih.
1: Wes toyo kulo kirimi wiwit Sabang tekan Merauke wonten mawon Mas Miskam. Kagem Mas Miskam sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkel lan mbok pilih kuntur ngatos-atos. Kulo sakaren dereng mawon nggih Mas Miskam.
0: Nggih Pak Tupar.
1: Kulo kancah nih ngoten mawon matur.
0: Matur nuwun Pak Tupar ingkang wonten 0895014106. Matur nuwun ugi kagem sedaya kemawon ingkang dalu menika sampun rawuh. Miyos wonten gangsal sekawan 0333 ugi WhatsApp 0895014106 nggih. Mugi-mugi lagu dalu menika saged dados sami saya ugi panglipur kagem panjenengan. Minangka lagu ingkang pungkasan wonten Sri Maryati. Mugi saged pinanggih malih wonten ing kiyaran wekdal candhaipun. Matur nuwun Sri Maryati sugeng dalu. Sumangga. So

0: Datangin pun Kakang Narayana.
1: Kula nuwun wonten pangandika ingkang dawuh Kakang Prabu Anem nimbali ripa duka Narayana.
0: Yen nyenang durung abang, yen kecoh durung asat, ngkonku tansah ngrasani siadi. Teman katur tasih siadi teku marang pengarpaning pun Kakang Yayi.
1: Menawi mekaten cunduk kalian greget osi ing manah kula.
0: Iya.
1: Nadyan dereng katimbalan wonten salebeting kasatiran Banjar Patuman mboten jenak raos sing manah. Pari kedah sawaning abiyantara paduka Koko Prabu jebul pinanggihipun wonten wigatos ingkang badhe kadhawaken. Menawi tetelo tanpa sangsaya Koko Prabu, kababarna ingkang sedati kula badhe nglungaken jonggo nilingaken karna.

0: Ngono, Prah Guna. Layang ulem wis kebacut kok sebarake apa durung, Prah Guna?
1: Ereng lho,
0: klumpukno obongan, Prah Guna.
1: Lho, mripun niku?
0: Obongan. Ora mung kuwi. Bali-bali pasanggrang kang calon pamundhakaning para narendra. Kang rawuh jagung. Ubrahono, aja mitung kang ragat. Yang perlu dadek no karang abang, Prah Guna.
1: Lho, mangga rumiyin, Gusti. Mangga rumiyin.
0: Aja mangsul ingkang pisan.

0: Prakuto, Prakuto. Kowe kuwi wis dadi patih, mbok ya aja kaya bocah kaya ngono. Ah.
1: Nggih. Kula namung dremi nampi dawuh, kula lho. Prakuto, perintahku pitano, Prakuto.
2: Nggih, nggih.
0: Koko Prabu, Koko Prabu. Keparenga saronteng penggalih menawi taksih dipunakeni kula warga. Mbok inggih kula dipun kengingaken tumut ngrembak bab menika, Koko Prabu.
1: Uluh, kowe melu guneman. Kowe melu guneman, Loroyono. Yen ora ana gunane pedah apa yae?
0: Inggih, perkawis mawa pedah menapa mboten? Sangat-sangat ing atur panuwun kula, Koko Prabu keparenga ndhawaken suraosing nawala saking negari Mandaraka. Ing kenteman paduka kabranang ing penggalih menika kula wau.
1: Ringkese wae. Paman Prabu Mandaraka sawijining narendra kang ora netepi bawa leksana. Nyilaki marang ucape dhewe Narayana.
0: Lho, mangke to mangke rumiyin. Bab menapa menika?
1: Bakal dhawuhipun Kakang lan Dewi Irawati ana tembung babak anglayune jujur anusuli. Kudu nganakake bebono patah wadon kang cacahe 140. Tetunggule loro pinoko ngarep. Moko kudu bocah saka gunung. Kang mengkono ana gulune nggone bakal nampik pun Kakang. Apa kula putri liyane Irawati keparat?
0: Kula nuwun sewu nggih Koko Prabu. Menawi namung bab menika kemawon tanggapaning raos kula cengkah kalian penggalih paduka Koko Prabu.
1: Cekai piye nalika?
0: Sepisan menawi kula ingkang nanggapi Paman Prabu Mandaraka wau angantep-antep sepinten sih sutresna paduka dateng calon garwa.
1: Iya.
0: Kaping kalihipun menawi para wanudya anggenipun kelampan sambut susilaning krami namung tinumbas kalian Raja Brana menika limrah. Utami ning wanudya menika menawi anggenipun lelados priya kasembadan tinumbas sarana jiwa raga. Gumlaripun kados bebana ingkang kadhawuhaken Paman Prabu Mandaraka wau. Mengku suraos ngluhuraken kawibawan paduka Koko Prabu.
1: Jagat Dewa Batara, sakala pulih gempaling atiku bareng midhanget aturira. Nanging apa ora bakal kecipuan nggone nindakake wektune wis nyerepet kudu nganakake wanudya semono kae turuta bocah saka gunung Narayan.
0: Bab menika katempuhna kemawon dhateng Ripaduka Ponorayana.
1: Narayana, abdi iki aja kok tampa sembrono Narayana.
0: Saged kabuktekaken lho Koko Prabu.
1: Dasarmu.
0: Menawi pados wanudya ingkang endah ing warni katimbang wonten praja langkung gampil ingkang wonten paredhen. Menawi ayu inggih sampun ketingal ayu, menawi kuciwa inggih sampun melok kuciwanipun.
1: Layen saka praja.
0: Lho. Inggih kathah ingkang ayu nanging kathah-kathahipun namung kabekta saking saining pirantos pepaes kandeling tetasik miwah mingir-mingiring bebenges Koko Prabu.
1: Lah banjur kapan si Adi bakal ngayahi bab iki Narayana?
0: Minjang dadak ngentosi menapa ing mangkiri paduka Ponorayana nyuwun pamit. Saha nyuwun pangestu tumunten lebdo ing karya miwah kalilana kula anganti ing kengabdipun Udawa Koko Prabu.
1: Iya, kobeting laku ndak pasrahke si Adi.
3: Sinuwun ingkang abdi pun Udawa nyuwun pamit.
1: Iya. Aja kaya bocah

0: Pragoto. Nungkol akuku apa wigatine Pragoto?
1: Inggih wonten bab ingkang angel kula aturaken kulon.
0: Persajan wae to, aja ndadak nganggo aling-aling.
1: Inggih, ginanipun menapa kula durung. Ingkang raka menika nguatosaken sepisan. Ngitang wekda ingkang sampun nyerepek sanget menika kaping kalih. Cacahing wanita ingkang dipun betahaken monggo kedah ngempalaken tiang pinten-pinten perden, pinten-pinten pedusunan, badhe rampung pinten wulan calonipun kula nak lho.
0: Lho. Yen ngono Koko Prabu nak ora pitaya marang aku.
1: Nggih pitados. Nanging radi kirang sreg lulun.
0: Wis-wis, Pragoto.
1: Kula wonten mengendika.
0: Aku wis ngerti marang kersane Koko Prabu, mula Kang Soko iku. Saiki ayo padha sesewangan, muga-muga padha entuke gawe ya.

0: Kala gareng Petruk apa dini Bagong?
1: Apa ma?
2: Apa Rama?
3: Apa Rom?
0: Eh, itu piye tok Rom kuwi?
3: Ya kan gareng mau nyeluk ma aku Rome no.
0: Ya ya wis kena wae. Anu. Akeh momonganku. Momonganmu kang wis padha nyuwargi to le. Kaya ta begawan Manumanasa. Begawan Sekutrem Bambang Sakri. Begawan Parasara. Sing isih sugeng Resi Wiyasa sarta sinuwun Pandhu kang wis seda. Akeh satriya wingit. Nanging ora kaya bendaramu Raden Pemadi to le.
1: Wingit perkara kang endi?
2: Rama-rama.
0: Apa?
2: Aja kok banget-bangetake lho, Ma. Wingit kuwi sing kok karepake kepriye? Pasmone apa pambegane, Ma?
0: Coba to itungen. Wiwit saka kasatrian tekan tengah ngawas. Seklimah ndoro ora kersa ngendika. Awake dhewe iki upamane kaya wujuding laler. Kewajibane mung rubung, weruh grubyuk ora ngerti rembug tole.
2: Pancenange kok mo nderekake wong pasmon tumungkul iku ora gampang digagapi nganggo nalar. Margo tumungkule ndoro Pemadi kuwi telung perakara. Siji, tumungkul amarga wis dadi pasemon sarta cak-cakane. Loro, tumungkul sebab menggalih kang rungsit-rungsit. Kaping telu, tumungkule ndoro Permadi mau batangane werna loro, susah apa duka. Beda karo tumungkule kang gareng.
1: Kowe nyenggol jenengku. Yen tumungkulku bedane apa karo Ndoro Pamadi?
2: Yen bedane mono ora beda. Mung geseh kacek siji. Yen Ndoro Pamadi telung perkara, yen kowe mung rong perkara.
1: Wis pejane awakku. Tak rewangi mrengkut kaya ngene sidora tekan telu. Merage Andarno sing gamblang.
2: Lah, ngene rek. Yen tumungkulmu mau sepisan milang-miling golek dalan sing gasih, aja nganti ana krikil kang kapidak tungkakmu. Amargo sepisan meneh, amargo yen kelakon mengkono ora wurung ngentekake prusi sak pasar.
1: Ya, tak andemi. Banjur tumungkul sing kaping pindho.
2: Dene tumungkul sing kaping pindho, tumungkulmu semu nolah noleh. Godhong lumah kok kurepake, pincuk mengkurep kok lumahake. Mbok menawa ana tegesan sing angrem ana kono kanggaren.
1: Wah, ya bangeten nggonmu nyeri-nyeri nyang aku. Anakmu dhewe si lengkung kesemua pinuju riyaya mampir nyanggonku tak arani arep ngapekti jebulane sah-sah piring.
2: Lah iya malah becik lan apik to, Kang.
1: Yen kenah mono to. Piring si sego sak lawi disai.
3: Yen aku sing ngrasake kandhamu mau doran duwe teges apa-apa ki. Ya mung waton muni ning ora magepokan karo sing padha dilakoni ki.
2: Wela, iki ragil nanging malah luweh ukil.
3: Mesti tak, mereka tumrape ngaku. Ndara kuwi ngendika ya ben, ora perlu disemak. Mereka ndara kuwi wis bisa ngendika, gajeke wiwit ya sewarang taun kae wis teteh ngendika.
1: Ya bener kowe, timbang sing dioyak-oyak wong sepasar dek wingi.
3: Nah wis, gagasen. Arep apa meneh? Wewenangku lan wewenangmu yang ndara kuwi tekan sepira? Munggo ndara kuwi keren. Ya kok dhewe guyu kene ngapa to?
2: Lah ora guyu piye? Karepmu ki piye to? Unimu kok keren ki?
3: Oh, Minta karepke ora keren kok, keren.
2: Lah, ra ngono.
3: Sing ngene, monggo ndara kuwi keren, tak etik-etik mesti guyu.
1: Lah iya, menungso kuwi watake ora beda karo wujude.
2: Lah sing kok karepake kepriye Kang Gareng?
1: Lah coba, ayo padha ngilu bebarengan. Anak Semar kuwi sing kuciwa rak mung Bagong.
2: Kuwi nggon perangan apa Kang Gareng?
1: Merage tamatno. Irungmu mbangir, irungku bunder bareng Bagong. Sawangan saka ngiringan rak. Persasatan tanpa irung.
3: Lha kok sik. Kowe aja nyalahke aku, nanging ngluputno sing anak-anak kok.
1: Lah kok ngono?
3: Aku tahu takon yang Rama. Sebabnya apa padha-padha anakmu kok irungku sing mundur dhewe. Wangsulane Rama ya gumathok iki Kang.
2: Rama wangsulane kepriye le?
3: Ngene wangsulane. Gom nalika aku anak-anak kowe kuwi pirantiku wis ora genep ngono kuwi wangsulane.
4: Semar Eko Den Prayitno.

0: ane wong kang lagi katriweng amarga ketaman oneng. Sopo maneh kang bisa melu ngenteng-entengake abot ing rasaku kajoba mung kowe kakak.
1: Mbok ya ngono ngendikan rong klimah wis senenge atiku ra jamak. Perkawis menapa Ndara?
0: Wiwit geger Mandura patine Kangsa Dewa bisa dadi dalaran nggonku Serawung lan Kakang Mbok Bratajaya kaporo wus kapacangake dening Wa Prabu Basudewa Swargi sapungkure lelakon kuwi Gustimu para Pandhawa padha anamur kawula suwita ing nagara Wirata kalakon nampa kanugrahan babat Wanamarta teman bisa mujudake nagara gumelari dadi kadaton ing Amarta. Wis pirang-pirang taun lawase aku ora ketemu lawan sesutya ya memani ing rasaku Kakang Mbok Bratajaya.
1: Lho, kowe iki guyu apa nirokke aku?
2: Sing kena pemen kowe ta mau aku ya padha wae kok.
1: Lah ya ngatas aku kok Petruk kene kono iki karepmu piye?
2: Lah pirantine beda-beda kok pirantimu nene aku kok
3: ya. Lah nek aku ngono mung garing oo lah bareng Bagong kuwi lho.
2: Aku wong ngombe kok.
1: Wes, ana kok sembrono wae. Keparenga nuwat lekasipun para yang paduka ingkang sampun suwargi Ndara. Menawi ndawuh ke taman pepeteng, pantok pepuntoning tekad namung pasrah dhateng panguwasanipun ingkang akarya jagat.

sang biang kumojoyo diwaning wewangunan. Turto putaning sang biang ismoyo. Sopo to kang cinipto dadi kang sinet yorawuh sakolo dadoyo cipat pawestri.

0: Lah iki piye ta iki lelakon kok kaya ngene iki? Gumun aku ya Le ya.
1: Nganti aku dhewe yang gumun setahun jingkleng serendeng karo awakku dhewe. Prabot kuwi iki kok kaya ngene to, Mo?
2: Aku dhewe iki ora ngrumangsani ngerti-ngerti wis kembenan minting-minting.
0: Ben, aja dikandani Bagong ning mburi kae menengo wae saja, aja dikandani. Kelak urung ngerti wis malih rupane kae. Eh, ku mau jaya.
3: Kulo Rama Pukulun.
0: Lah kabeh wis kaya ngene iki banjur kowe kuwi ngendi kuwo? Kepenake laku iki kepiye?
3: Nuwun inggih. Pamadi. Dina iki jeneng kita ulun paringi sesilih Endang Werdiningsih. Iyo Endang Kararantan Sari.
4: Nuwun inggih, mboten langkung dateng sendika.
3: Dene paduka Rama Pukulun sumangga anggenipun damel nami.
0: Ya, wis mengko gampang wis ana aku.
3: Purnaning Gati Werdiningsih ulun nedya makayangan.
4: Nuwun inggih, sembah kula nderek paduka Pukulun.
3: Rama Pukulun putra paduka Kumajaya nyuwun pamit wangsul ing kayangan.
0: Iya, Nger, iya, Rar.

0: Dadi satrio bagus, dadi putri ayu. ora kaya anakku telu kok morak-marik kabeh sian.
1: Yen aku ki ndelok Kang Gareng ki ras biru omong. Ning bareng aku ndelok wujude si Bagong kuwi coba sawangen. Saatase bocah wedok perawan. Lah iya ta? Ning kok wujude kaya ngono kuwi ra ndarai piye coba sawangen.
0: Lah kok ya wis, Mak. Sruntul rene to ku mau.
2: Raine le mublak-mublak.
3: Piye? Sik aku aja dicatat sik to. Aku ki nggo bapak-bapak. Kowe wedok. Lah aku ki ora wedok ora lanang.
4: Ya apa?
3: Jengki.
0: Ono angger ngucap kok sak kepenake wae.
1: Nek raine ngono ora sepiro kok mong. Sing marai ketara ki apane janjane Bagong ki. Kala menjingi kuwi lho.
0: Ang kala menjing kok ning gitok yen. Ndara Werdining sih.
5: Apa Kakang Semar?
0: Aduh senenge atiku. Ning mengke ampun lali lho yen tindak napa nggih cara putri engko terus cara satriya.
5: Lah ya kowe bisa ngandani aku mengko gek kowe dhewe lali Kakang.
0: Mboten wurung.
1: Rama-rama.
0: Apa?
1: Kuwi dibenake sik stagene nglewer ngono kok.
0: Malah wong cupet ngene ra. Ah, ngeten mawon. Mamrih prayogane Ndara, sampeyan kula pek anak kepernah ragil dadi adine si Bagong niku, nggih?
5: Dadi aku pilih dhewe ya Kakang, nek ngaturi piye Kakang?
0: Ibu pinten?
5: Ibu apa biyong?
0: Wah, mbu sing dhuwur sithik ngoten lho. Piye dole enake piye?
1: Nek ibu aku ora cocok kok, Mo.
0: Piye?
1: Ya yes, biyong kuwi malah ditambahi biyong tolong.
0: Kurang ajar ana kok jebul. Loh, Ndara. Beli? Loh, kok kurungu tracake kudu saya cedak. Loh, sacake ka sapa?
5: Lah kae.
0: Sapa kae? Sapa kae?
1: Ana piyayi, Mo. Wah,

0: Adi Prabowo. Orang ngira kuning pun kakang lan si Adi. Kepethuk wong mbebarang utuk obrol.
1: Inggih Kiroko. Kula tingali wonten setunggal ingkang pantes miwah cocok dados pepatahing temanten.
0: Nyai, jenengmu sapa lan kabeh iki apamu?
2: Nggih, nami kula Nyai Melok. Dene bocah wadon papat niki anak kula kabeh. Sing mbarep niki jenenge Melik. Lah sing angka loro niku jenenge Meleng. Angka telu jenenge Moblong. Ak ragile niki jenenge Werdiningsih.
0: Kok adoh temen sungsate? Mbakyu-mbakyune kaya nini towok sing ragil kaya widodari darat.
2: Niku anu kok mawa-mawa anu idaman-idaman ibune kok. Amang takoni dhewe niku.
0: Yung. Napa? Anakmu papat iki apa ya bapake siji?
3: Nek kula mbiyen miturut sejarahe Rama jaman kula lair niku mbarengi mangsa mareng larang banyu mula dadi bungkek.
0: Yo member,
3: adik kula sing wedok niku sing patang meter dhuwure niku njenengan tangu piyambak.
0: Eh, Nduk.
4: Pripun?
0: Nduk. Aduh, Biung. Wah, tangane kasap mulu kok nyablek anggere kulo wae.
4: Nyawang kaya ngene kok, Nduk. Sajake iki.
0: Aduh, tangane nyetot mah iki.
4: Sajake.
0: Suradadoh, wanggilani tandangmu ngilani. Sapa jenengmu kowe?
4: Nami kula menapa?
0: Lho, nah ya jenengmu sapa?
4: Inggih, kula Meleng alias Mariati Subawati.
0: Wah, yo nemen kuwi alias.
4: Inggih, paduka sinten?
0: Waduh, nang ora manduro, ali baragoto aku eh.
4: Oh, ngeten to. Yong.
2: Apa?
4: Iki Patih kok jenenge Patih Prawoto to,
2: anak Patih kok kaya ngono iki kepiye?
0: Marah utuh numbuk gegermu.
4: Aku seneng.
0: Aku wae seneng, aku iki sing ngrungokke senep kok mrono.
4: Panjenengan menapa tasih piyambakan?
0: Lho. Neng kene jan.
4: Lah nggih.
0: Oh, neng praja? Oh, bojoku loro.
4: Oh, ngeten to. Injih.
0: Lho. Lah sing cendhek trembel-trembel, mublak-mublak iki sapa iki jenenge?
2: Kula.
0: Lah ya senengmu sapa?
4: Kula ta. Heeh. Lah kula niki bocah wadon yang kemayu banget lho.
0: Rembah-rembah ngono kok kemayu.
4: Lah ini
0: mboten. Jenengmu sapa nok, eh?
4: Kula umumne nek kemayu sik, kula niki wedok.
0: Wedok tenan?
4: Nun.
0: Wedok tenan.
4: Tenan nok. Nami kula Moblong.
0: Lho, oh jeneng Moblong tenan.
4: Alias.
0: Alias e?
4: Eni.
0: Eni.
4: Jane kowe iki ora eni.
2: Lha apa?
4: Sing terang cetha kuwi jane pleki kowe iki.
0: Yo, wis cukup aku ngerti jenengmu kabeh. Ngerti ning sih?
5: Nuwun kula, Gusti.
0: Reng negara Mandura bakal ana pahargyan gedhen-gedhen mbutuhake Patih Wanudya. Ayo. Lumo kowe ndak kanthi sowan sinuwun Prabu Anom Kakrasana, he?
5: Nuwun inggih, kula mboten badhe suwala. Waton biyung, tuwin mbayu-mbayu kula sedaya menika sageta sowan dhateng Praja Mandura.
0: Dadi aku ora kabotan. Nyai Melok.
2: Kula adoh. Aja kembarku pedhot suwek kulit.
4: Mau jeneng merucut wae. Setiare
2: jam apa enten apa?
0: Wis anakmu padha melu aku kabeh ya.
2: Inggih sendika.
0: Ayo.

ing padhedunganipun Dyah Brata Jaya Wasuka piwulang ing reh tata susilaning wanita praja. Eling-eling endang werdining sih pranyata lantip ing panggraitane. Samukawis piwulang sampun kaca

sowan wonten ngarsa paduka menika rehning sampun saged mangertosi anggen paduka paring ajar cara-caranipun praja. Sakmenika kula badhe saged rak inggih saged to inggih.

Kusuma Dewi, rening kula menika namung satremi. Matur wonten ngarsa paduka sejatosipun menika atur mboten lelamisan. Inggih,

sedap katerito sang loyo rono. Sangat boten angin, bilih salebetipun angreng rimo Endang Jembawati. Ingkang roko sang kokrosono sampun mungwing sanjawi ning patenggan. Manglung-manglung ing candelo. Parandene boten rinewes.

0: Sam.
1: Sampun to sampun. Koko Prabu mboten perlu tuma cawe-cawe. Miwah sampun caket-caket, mindak kecipratan getih mangke.
0: Ya wis sampun Haryono.
1: Mang, Koko Prabu kok ngono jebulane? Mboten nginten bile Koko Prabu sampun kepareng damel gulang-gulang dateng pun Haryono.
0: Kabeh mau ngunduh woi panggawe Haryono.
1: Inggih, nanging
0: nanging apa?
1: Pandungipun si Anu ngaten kok.
2: Kakang, maling endang patenono.
1: Mbah, kurang ajar ani. Mbah, ora caturan. Tak pateni tenan kowe sing kelabakan mengko. Apa memper wong bondo maling kok ngono kuwi coba. Lumrahe wong bondo kuwi tangan loro diringkus, ditaleni sing kenceng. Lah kok sundir siji diubetake wong loro kuwi karepmu kepriye? Ayo, diuculi.
2: Tau culi ora gelem kok, Kakang. Iki lho, Kakang, aku dijiwit.
1: Jiwit genten. Keparat. Bondo kaya ngene iki, bondo cara ngendi, cara kepiye, Rok?
0: Gage tak sawangi kaya ngopo, igone arep mateni maling.
1: Kulo sampun terimah tobat menawi mengsah kalian setunggal menika. Permadi. Ojo nggigi mangsa ngentenono wasisaning mangsa kala.
3: Kula namung anuhuni pangandikanipun Swargiwa Prabu Basudewa.
1: Iya, nanging kabeh mau becike kudu ditata. Kowe ra ngerti to? Yen Kakang Prabu arep dadi temanten. Lah mengko sak rampunge Koko Prabu Palakrama genti aku. Nak sak bubaripun Kakang, mengko lagi Koko Prabu meneh Palakrama. Yen wis Koko Prabu Palakrama kaping pindho, tumuli, nah aku meneh sak bubare aku
0: wis jagat iki aja nganti ana wong lanang kejaba mung kowe kuwi mek ora elo dirasakake keparat abadi sing sabar darono ngenteni wasisane mungsuh loro yai
4: purnane kang sami pirembagan ana gondarum-arum ngambar ngebeki jroning Datuloyo nyareng itu muruning para dewa Dewi Widodoro Widodari ingkang pinandhegan dening pangijawantahipun Sang Hyang Brahma.

0: Paman Patih Sengkuni.
1: Kelangger.
0: Adi Mas Haryo Turu Sosono.
2: Lewenten pengendi kowe ngadawu.
0: Ikang Sarto Kartowarmo Sakadang Kurawa kabeh wae.
3: Kula Kakang Prabu.
0: Wah, parat. Coba mang melu ngarasake lelakon kula wonten ing pasamuan agung niki wau.
1: Tap ingkang bendinger anak Prabu.
0: Yen ditung mungguh akeh umur, kula luwih tuwa sarta luwih akeh. Mungguh luring derajat nggih dhuwur kula. Apa sebabe dening ngene paring laladus bujana ingkang wujud argya sarta dedaran ingkang manca warna. Ratu cilik-cilik padha didhisikake. Kula sakadang Kurawa disepelekake. Coba napa mboten wirang raos ing ati kula niki wau.
1: Inggih, mestenipun kula piyambak saking praja inggih sampun kathah nadar sak dumugining praja Mandaraka kepingin badhe ngunjuk ingkang kladuk mboten ketang sak kemprangan badhe mameraken yen kula peksa.
2: Lho, mangke nggih, Pak. Nek perkawis menika pinanggih sami. Neng perkawis pasugatan menika mboten sinten-sinten ingkang kawegan. Mung lepatipun Sinoman. Mung Sinomanipun kuwi entu ratu cilik-cilik didhisikake ra ngaten.
1: Pancen bener kowe.
2: Lah nggih.
0: Sing kaya ngoten niku tanpa tatanan. Wong sok padha mboten ngerti yen kula suwijining ratu gedhe. Dadekno uranamu paman. Semene kula niki ustara suwe duwe milik kalih Sirawati parandene kalah disik kalih Akrasana. Mula bab kalakon iki kula anggo dadakan supaya kula bisa kalakon mboyong Sirawati. Mongso budhu rekane mangke kula pasrahake ndika sakadang Kurawa.
1: Gulap ger dursasana.
2: Kula wonten pengendi kowe ing ngadhawu Paman Haryo.
1: Karta Marmo lan Kurawa kabeh.
4: Wonten dawuh Paman.
1: Nanggapi keparinge kang raga ngger. Negara Mandaraka bumi angus ngger.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Shalom, sugeng enjang Bapak Ibu lan poro sederek poro Sutrisno Budoyo RRI Ngayogyakarta. Nderek mitepangaken kula Yakobus Budi Prasojo, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Ing wanci enjang menika kula badhe ngajak poro Sutrisno Budoyo nyuraos pangandikanipun Gusti. Ananging saderengipun kita sesarengan nyuraos pangandikanipun Gusti, kita badhe sowan wonten ngarsanipun Gusti kanthi pandonga. Sumangga kita ndedonga sesarengan. Gusti Allah Rama semban kawula, Gusti minangka sumbering gesang kawula. Kawula sowan wonten ngarsa paduka ngaturaken aguing panuwun. Dene paduka tansah ngrimati gesang kawula ing saben dintenipun. Kepareng Gusti ing wanci enjang menika kalau badhe nyuraos pangandika paduka, kalau nyuwun dhumateng Gusti supados Roh Suci madangi manah kawula saengga kawula saged mangertosi langkung-langkung nindakaken dawuh-dawuh paduka wonten gesang kawula saben dinten. Sumangga dhumateng Gusti paduka ngendika kawula sami badhe mirengaken. Wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sampun ngaturaken pandonga. Amin. Para Sutrisno Budoyo RRI Ngayogyakarta, panyuraosing pangandikanipun Gusti wanci enjang menika kapendet saking kitab Wahyu bab kalih ayat 9 dumugi sedoso ingkang mekaten pangandikanipun. Aku ngerti kasusahanmu, kowe melarat nanging satemene sugih. Aku ngerti enggonmu diolo-olo dining wong-wong sing ngaku aku wong Yahudi. Mongko, satemene dudu. Sejatine wong-wong kuwi umate iblis. Kowe aja wedi karo kasangsaran sing sedilo meneh bakal nekani kowe. Lan iblis bakal nglebokake wong panunggalanmu sawetara ana ing pangku jaran kanggo nyoba kowe. Kowe bakal nandang kasusahan 10 dino lawase. Tetepo setia marang aku, senadian nganti tumeka ing pati. Temahan kowe bakal dak ganjar urip sejati, kang asipat langgeng, minangka makutaning kamenanganmu. Para Sutrisno Budaya, panyurasing pangandikanipun Gusti, wanci enjang menika, kula paringi irah-irahan setia tuhu ngantos pungkasan. Sumangga dipun penggalih Bapak Ibu lan sedherek ingkang kinasihan. Gesang wonten ing kitha ingkang asri nanging kebak ancaman kagem kapitadosan kita. Mekaten ingkang dipun alami dening pasamuan ing kitha Smyrna. Ing tengahing tekanan gesang menika wonten swanten ingkang kapiarso. Tetepo setya marang aku, senadian nganti tumeka ing pati. Ukara menika sanes namung dawuh, nanging ugi prajanji kamenangan saking Gusti ingkang badhe kita rasaken sesarengan ing wekdal enjang menika. Pasamuan ing Smyrna menika salah satunggaling pasamuan saking pitu pasamuan ingkang dipun sebat wonten ing kitab Wahyu. Nami Smyrna menika tegesipun mur. Inggih menika tlutuh ingkang raosipun pait nanging nggondo harum ingkang gadahi pralambang kasangsaran, pejah nanging gandanipun arum. Pasamuan Smyrna menika dipun mangertosi minangka pasamuan ingkang melarat secara materi nanging sugih secara kasukman awit tetep setya ing tengahing pangin panganiaya ingkang awrat. Panyuraosing pangandikanipun Gusti ing dinten menika badhe nulodo dumateng pasamuan ing Smirna. Supados kita tetap setya dumateng Gusti nalika katindes lan nampi panganiaya temahan nggadahi gondwarum wonten ing ngarsanipun Gusti senadyan nandang awrating gesang. Para kadang sutrisno budaya, semoga kita nyinarumiin kahanan kita lan pasamuan ing Smirna. Ingkang sepisan, kita Smirna menika kita ingkang warga masyarakatipun setia dumateng pemerintahan Roma. Minangka punjering manyembah inggih menika kaisar. Wonten ing Smirna wonten kuil kagem Kaisar Tiberius. Kasetyan dumateng kaisar menika dados mongkoking utawi kebanggaan warga ing Smirna. Amargi tiyang Kristen boten purun ngakeni kaisar minangka gusti ingkang kedah dipun sembah sedaya kawula, pramila pasamuan menika dipun anggep minangka tiang ingkang mbalelo dumateng negari sarta dipun wastani ateis awit mboten manyembah dumateng dewa-dewa Romawi. Perkawis menika njalari wontenipun panganiaya tumrap tiang Kristen ing kita Smirna. Ingkang kaping kalih kita nyumerepi saking pangandikanipun Gusti rikala wau bilih wonten kamulyan lairiah nanging ugi wonten kawontenan pasamuan ingkang kekirangan. Pasamuan ing kitha Smirna menika dipun sebat nandhang kasusahan lan kamlaratan. Ananging warga masyarakat ing kitha Smirna menika ekonominipun majeng. Kita menika dados punjering dedagangan ingkang makmur sanget. Nah, kawontenan pasamuan ing kitha Smirna menika benten sanget kalian kahanan ekonomi ingkang majeng wonten ing masyarakat kitha Smirna. Nah, ngeking menapa pasamuan Kristen ing kitha Smirna menika gesang wonten ing kekirangan? Kawontenanipun pasamuan ingkang kekirangan menika katingalipun amargi tatanan ingkang awrat utawi tatanan aturan sistemik. Tiang Kristen wekdal menika asring dipun kucilaken saking pakempelan dagang, kelangan pakaryan utawi bondo darbeipun dipun jarah amargi kapitadosanipun dumateng Gusti Yesus Kristus. Sacara ekonomi, pasamuan menika nandhang sisah amargi kasetyanipun dumateng Sang Kristus. Ingkang kaping tiga, tekanan saking masyarakat sakiwa tengenipun. Wonten ing wekdal menika wonten komunitas Yahudi ingkang ageng saha nggadahi pangaribawa utawi pengaruh ingkang ageng wonten ing kita Smirna. Emanipun wonten pasulayan ingkang awrat antawisipun komunitas Yahudi tradisional kalian para pandherekipun Sang Kristus. Kathah tiyang Kristen ingkang dipun lapuraken dumateng panguwaos Romawi dening pihak-pihak ingkang boten remen kalian mekaring kapitadosan Kristen ingkang ndadosaken tambahing momotan gesang pasamuan menika. Kadang sutrisno budaya, gesanging pasamuan wonten ing Smirna menika paring piwulang dumateng kita. Piwulang menapa? Kangge gesanging kita minangka tiyang Kristen wonten ing jaman sakmenika. Piwulang ingkang sepisan wonten kasunyatan kasangsaran. Nanging Gusti ngendika sampun ajrih. Dados kasunyataning gesang menika mesti wonten kasangsaran. Gusti Yesus mboten nate paring prajanji bilih nderek panjenenganipun menika badhi uwal saking sedaya reribet. Kosok wangsulipun kanthi jujur panjenenganipun dawuh, kowe aja wedi. Gusti Yesus mboten nutupi kasunyatan bilih nderek panjenenganipun saged beto kasangsaran. Nderek Gusti Yesus menika sanes ateges bebas saking reribet, nanging menang saking reribet. Gusti Yesus sampun nate dawuh wonten ing Injil Matius 16 ayat 21, saben tiang ingkang badhe nderek aku kedah nyilai diri, manggul salibipun lan nderek aku. Kasangsaran menika perangan saking proses supados kapitadosan tansaya murni wonten ngarsanipun Gusti. Kasangsaran sanes pratondo bilih Gusti nilaraken kita. Gusti Yesus malah prajanji badhe paring pangayoman saderengipun kasangsaran menika dateng. Raos ajrih biasanipun medal saking kahanan ingkang boten dipun mangertosi. Nanging Gusti Yesus paring jaminan bilih panjenenganipun sampun mangertosi menapa ingkang badhe kelakon. Ingkang kaping kalih, timbalan supados setya tuhu. Dipun ngendikaken supados kita setya tuhu dumateng Gusti menika tumeka ing pati. Kasetyan ingkang dis

paduka minangka sumbering pitulungan kawula. Paduka berkahi duh Gusti. Berayat-berayat Kristen wonten ing pundi kemawon papan, paduka ing tansah berkahi gesangipun. Maturun duh Gusti, kawula aturaken pandonga menika wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Mekaten para sutrisno budaya, sugeng injang lan Gusti tansah berkahi gesang kita sedaya. Amin.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari